صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، احکام شریعہ یعنی حلال و حرام کے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں کر دیے گئے، جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف کر دیں. علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی تمام زمینوں کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کر دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی زمین میں سے جتنی چاہیں جسے چاہیں جاگیر بخشیں، تو دنیا کی زمین کا کیا ذکر ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے متعلق دو حدیثیں عرض

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ریڈیو موریشس کی اردو نشریات ہے. میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی. انجو ٹیکنیکی مدد دے رہی ہیں. محفل شب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. محفل حمد و نعت کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں. باغور و ادب سماعت فرمائیں.

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اے حسن و جمال اور جلال و اکرام کے مالک اے مجید اے وہ ذات جو وسعت دینے والوں میں سب سے بڑھ کر وسعت دینے والی ہے میرے اللہ تو ہی کرم کا سزاوار اور امیدوں کا مرکز و محور ہے اے یکتا اے برتر و بالا تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے کائنات کے شہنشاہ اے سب سے بلند و بالا تیرے سوا کوئی حاکم نہیں اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں پوری کائنات کا نظام گردش ہے ہمیں اپنے رخ انور کی جانب موڑ دے اور صراط مستقیم پر گامزن فرما آمین آمین یا رب العالمین